Emme hiatsuikia katsoa katsoa. E whakarana mai atu ki te leo takiwā o Taitakore FM.